0: za glavniot grad na Makedonija, čist muzički kislorod vojeterot od Radio Bubamar.
1: Zemi vozduh na 105.2 FM. Radio Bubamar.